0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok, mana bekat-bekat siaran ni tau?
1: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo, un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya, jadi
1: Ah, terhati kena yang akan terlawan ni. Buli je teka muka tak RTM klik. Tak tim klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me, lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni juta telefon noe. RTM klik.

Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM klik Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dokum yosok Sabah BFM, siaran sama, limpon dekat pukul telu, ngabut.